o whanau, ia nei o tātou mātua, ia toa lua, ia ma ainga, meisi fo'i o tātou ainga, ah. Ia e mō mōi lafal tīwi inga ia ni le tamā o le langi a wā,